Wang, ya mal to tele la to na lo of ngai ma la to ngas ngas o level 4 yo format yo level 4 yo sia format ya yo mia alo va to so